0: Ja, det var Kjartan Lauritsen med låta si Badebussen. Og i det vi hørte den, så var Tone sendt oss en melding fra Selje. God morgen, i Selje er det nesten skyfritt, men det er disse i havet, skriver hun. Og det er vindstille og 13 grader, og det har vært forhåpentligvis varmere utover dagen, skriver Tone, som ønsker alle en strålende dag.
1: Ja, ikke helt badetemperatur i Selje helt enda. Jeg lurer på en ting og trenger hjelp med om det blir færre og færre fluge fremover. NRK Radio, så kan du være med og hjelpe om du merker det samme, eller om du vet til og med om det stemmer. Fluge, mer eller mindre, fremover.
0: Viktige spørsmål litt også.
1: Det synes jeg.
0: Ja, ja, ja. Jeg lurer på hvorfor du lurer på dette, men det skal vi ta en annen gang. Kim Karnes, nå frem mot nyhetene halv åtte.